Sabo ba ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga